0: میرا ہو جاتا ہے کہ اس رشتے کو میں کیا موڑ دے رہی ہوں. تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں اور اس رشتے کو تھوڑا اور چھانتے ہیں, کھنگالتے ہیں. ہر بار کی طرح ہمارے ساتھ ہے براہما کماری سسٹر شیوانی. اوم شانتی.
1: اوم شانتی
0: سسٹر شیوانی. اس رشتے کو ہم دیکھ رہے ہیں اب, چونکہ کہا جائے کہ نیو ہے, ہر گھر کی نیو ہوتی ہے یا سماج کی نیو بھی مانی جاتی ہے, ایک گرہست جیون, ایک پتی پتنی کا جیون, اور وہی آج کہیں کوشچن مارک پر ہے. آج تو وقت یہ آ گیا کہ لوگ کہنے لگ گئے ہیں کہ میرج ایز این انسٹیٹیوشن از آبسلیٹ, اٹ شوڈ بی فنشڈ, لیکن ابھی بھی دھری وہی ہے. پہلی سیڑھی اسے ہی مانا جاتا ہے, ایون سکسیس کا بھی یا سفلتا کی بھی بات کرتے ہیں. اسے ہم نے کئی روپوں میں دیکھا, کئی طرح سے دیکھا کہ کس طرح سے ریسپیکٹ کو ہم الگ پریپیکش میں دیکھ رہے ہیں. اور ہم نے پچھلی بار بات کی تھی کمیونیکیشن کی. کمیونیکیشن کو ایک بار تھوڑا سا اور ہم چھونا چاہیں گے, کیونکہ ہم نے پچھلی کڑی میں اس کو کافی اس پہ بات کی تھی کہ افیکٹو کمیونیکیشن, جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ کمیونیکیشن بہت ضروری ہے, کمیونیکیشن بہت ضروری ہے, لیکن اس میں ہر بار شاید ہم اپنی آواز کو ہی سننا زیادہ پسند کر رہے ہوتے ہیں. واٹ از ایگزیکٹلی مینٹ بائی افیکٹو کمیونیکیشن؟
1: افیکٹو کمیونیکیشن از دوسرے کی بات کو سننا اس بھاو سے کہ دوسرا بھی صحیح کہہ رہا ہے.
0: اپنے پریپیکش
1: اپنا تھنکنگ پہلے بالکل ریڈی کیجیے, اپنے مائنڈ کو پوری طرح سے پریپیئر کیجیے فور دیٹ کمیونیکیشن, اور پھر اسی پرسپیکٹو سے سنیے کہ وہ اپنے پرسپیکٹو سے رائٹ کہہ رہے ہیں. تو اس بھاو سے اس بات کو پورا سننا, اور کبھی بھی کمیونیکیشن جس کو ہم کہتے ہیں نا بریک ڈاؤن, وہ کبھی نہیں ہونا چاہیے. گھروں میں کئی بار ہوتا ہے آرگیومنٹ ہو گئی, ڈسکشن ہو گئی, جھگڑا بھی ہو گیا شاید, پھر اس کے بعد بول چال بند ہو جاتی ہے. اب کسی کے گھر میں کچھ گھنٹوں تک بند رہتی ہے, لیکن کئی پریواروں میں ایسا پایا جاتا ہے اسپیشلی ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ میں کہ کئی دنوں تک بول چال بند ہو جاتی ہے, مطلب بالکل بول چال نہیں ہے. اینڈ اس میں کیا ہو رہا ہے کہ ایچ از ویٹنگ کہ دوسرا آ کر پہلے بات کرے گا, کیونکہ دونوں یہی سوچتے ہیں کہ دوسرے کی غلطی ہے. تو جس کی غلطی تھی اسی کو تو آ کر بات کرنی چاہیے, تو دونوں ویٹ کرتے رہتے ہیں. اینڈ اس پروسیس میں کئی دن, کئی بار ایک ایک مہینہ. تو جیسے بات ہوئی, ڈسکشن ہوئی, بھلے بڑا سے بڑا آپ کا آرگیومنٹ ہو گیا, لیکن اٹس فائن, اسٹل وی ہیو ٹو کنٹینیو, وی ہیو ٹو, یور اٹ از اے ہیو ٹو, بیکاز اف یو وانٹ ٹو بلڈ اے بیوٹیفل ریلیشن شپ, ہیو ٹو,
0: اینڈ وی وانٹ ٹو آلسو.
1: یا ایون اف, آئی مین دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ, ایون اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو, لیکن اگر آپ کے پریوار کے لیے وہی ہیلدی ہے, کیونکہ یہ جو بریک ڈاؤن ہوتا ہے یہ ہمارے آپس کے ریلیشن شپ پہ بھی افیکٹ کرتا ہے اور بچوں پہ بھی بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے, کیونکہ اتنے دن تک بات نہیں کرنا یہ بہت انہیلدی,
0: ویری ڈیفیکلٹ, بہت اسٹرینوس بھی ہو جاتا ہے, پورا ماحول اتنا اسٹرینوس رہتا ہے کہ آپ بھاگتے ہیں.
1: اور اس میں کئی بار یہ بھی ہو جاتا ہے کہ پہلے کون بات کرے گا, اور اس پروسیس میں ایکچولی اتنے دن گزر جاتے ہیں. تو آئی تھنک ان دس بیوٹیفل کلوز ریلیشن شپ ہمیں ویٹ نہیں کرنا چاہیے کہ دوسرا بات کرے, میری غلطی تھی یا سامنے والے کی غلطی تھی, ہاؤ ڈز اٹ میٹر, دس از ناٹ آفس. ایون آفس میں ابھی ہمیں اس طرح کی چیزوں پر نہیں ویٹ کرنا چاہیے, لیکن یہ تو پریوار ہے ہمارا.
0: اور جتنی ہم دیر کرتے جائیں گے اتنی ریزنٹمنٹ
1: بڑھتی جاتی
0: ہے, اور کہانی اپنے اندر ہم کچھ نہ کچھ
1: کر, اور اتنی نیگیٹو انرجی ہم ایک دوسرے کو ٹرانسمٹ کر رہے ہیں. ہارمنی ان ریلیشن شپ ہم کہتے ہیں, ہارمنی, یو نو, اس کو ہم لوگ بہت سمپلیفائی کر دیتے ہیں کہ میں نے ہار مانی, کوئی بات نہیں. ہار مانی, جہاں ایک نے ہار مانی تو ریلیشن شپس میں وہ ہارمنی ہو جائے گی, نہیں تو.
0: لیکن اگین ہار ماننا یہیں سے پڑے گا. یہ ایک دوہا ہے کہ رحیمن دھاگا پریم کا, ایک بار اگر ٹوٹ گیا تو دوبارہ نہیں جڑتا, اگر گانٹھ پڑ جائے تو وہ گانٹھ ہی پڑتی ہے. لیکن ہر بار ہم یہ کہتے ہیں کہ رانگ بلیف پہ ہم اپنا جو ہے تھاٹ کریٹ کرتے ہیں. آئی جسٹ وانٹ ٹو آسک یو, ڈو یو بلیو ان دیٹ؟
1: جسٹ ون تھاٹ اوے, آپ کا وہ دھاگا کھلنا, جسٹ ون تھاٹ اوے. انفیکٹ ہمیں کسی کا فون بھی آیا اور انہوں نے یہی ایپیسوڈ دیکھ کر اور کہا کہ ہماری تو اتنے سال سے رشتہ خراب ہے, یو نو, بالکل ہی ہم ایک دوسرے سے بہت دور ہو چکے ہیں, تو ہاؤ از اٹ پاسبل اب واپس آنا؟ وی ہیو ٹو آسک آر سیلف کہ کتنا ایزی ہے واپس وہ نزدیکی لانا, کیونکہ وہ ہمیں دوسرے کو نہیں پریورتن کرنا نا. تو ون تھاٹ اوے, جسٹ ون تھاٹ اوے, you have to do it and see it. اس پر اگر ہم سوچتے رہیں گے کہ کیسے نہیں ہو سکتا, اتنی بٹرنس تھی, اتنی دوریاں تھی, کیسے ہو سکتا ہے, نہیں, ون تھاٹ اینڈ اٹس ڈن, ایبسولیٹلی.
0: اگین وہی ایک تھاٹ, ایک مائنڈ سیٹ کا شفٹ جو ہے,
1: ابھی تک ہم ان کو غلط سمجھ رہے ہیں, سامنے والے ویکتی کو.

0: تک نہیں ملی ہے. تو خوشی کیا ہے؟
1: کئی بار ایسے نہیں ہوتا, پاکٹ میں اپنی چابی پڑی ہوتی ہے, ہم پورے گھر میں ڈھونڈتے, گھر میں بھی نہیں ملے گی, آفس میں جا کے ڈھونڈیں گے, اور پھر کئی بار ہمارا پورا پریوار ہمارے ساتھ جوائن کر لیتا ہے کہ آخر وہ کہاں ہے. ایک چھوٹی سی کہانی آپ کو سناتی ہوں. ایک چھوٹا سا بچہ کسی لیمپ پوسٹ کے نیچے کھڑے ہو کے کچھ ڈھونڈ رہا تھا, تو ایک بزرگ بھائی وہاں سے آئے, کہا آپ کچھ ڈھونڈ رہے ہو بیٹا؟ تو کہا میری چابی گھوم گئی ہے یہاں پہ. تو وہ بھی اس کو جوائن کی اور اس کے ساتھ ڈھونڈنے لگے. دونوں جنے ڈھونڈ رہے تھے, نہیں مل رہا تھا. ساتھ میں اور ایک کپل واک کرتے آیا, انہوں نے بھی پوچھا, انہوں نے بھی ڈھونڈنا شروع کر دیا. اس طرح سے آفٹر سم ٹائم سات آٹھ لوگ اس بچے کو مدد کر رہے تھے اس کی چابی ڈھونڈنے میں. تھوڑی دیر بعد ایک بہت ہی انوبھوی ماتا جی وہ آئی وہاں پہ, کہا آپ لوگ سب اتنی محنت کر کے کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تو کہا ان بچے کی چابی گم گئی ہے, وہ ڈھونڈ رہے ہیں. تو ماتا جی بہت انوبھوی تھی, انہوں نے بچے کو کہا یہیں پہ گرائی تھی کیا پکا؟ تو کہا نہیں ماتا جی, گرائی تو اندر تھی ادھر. تو ماتا جی نے کہا یہاں کیوں ڈھونڈ رہے ہو پھر؟ وہاں بہت اندھیرا ہے, یہاں لیمپ پوسٹ تھی نا, اس لیے ہم یہاں ڈھونڈ رہے تھے.
0: اوکے, تو جہاں روشنی دکھی جہاں چکا چون, بہت سندر بات.
1: جہاں ہمیں روشنی دکھی ہم وہاں ڈھونڈنا شروع کر دیا, اور ہم ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہمارا پورا پریوار, ہمارا پورا سماج ہمارے ساتھ جڑ گیا اس چیز کو ڈھونڈنے میں. لیکن وہ ایکچولی جہاں پر ہے شاید ہم نے وہاں نہیں دیکھا, کیونکہ ہمیں وہاں دیکھنے میں بھی ڈر لگ رہا ہے,
0: کیونکہ وہاں اندھیرا ہے,
1: وہاں اندھیرا ہے, بہت سمے ہوا وہاں دیکھا نہیں ہے. بٹ اٹس ہیئر, اٹس کلوزسٹ ٹو می اینڈ اٹس ایزیسٹ ٹو لک فار. وہ میری اپنی چیز ہے. واٹ از ہیپینس فور یو, آپ کے لیے کیا ہوگی خوشی؟
0: سو ڈیفیکلٹ ٹو سے. ہیپینس از لائک اف I can get what I want, and say at that time today whatever I want, if I get, I think that we have
1: again that will become conditional na. Ye ka conditional ho gaya ki agar mujhe wo mila to khushi hai, nahi mila to nahi khushi hai. Ab aise to ho nahi sakta na ki aap sare jo apne conditions rakhoge wo puri honge. For me happiness would be ki ye mujhe chahiye, aur isko dhoondne ke dauran ya isko prapt karne ke dauran mujhe khushi se isko prapt karna,
0: journey bhi جرنی ہے.
1: بیکاز خوشی وہ پراپت کرنے میں نہیں مل رہی ہے, خوشی ایک آنترک استھرتا ہے, اسٹیبلٹی. شانتی بھی کیا ہے؟ وہی ہے. ہم کہتے ہیں نا ایسا کچھ ہوا میری شانتی بھنگ ہو گئی, مطلب شانتی تھی بھنگ ہو گئی. خوشی ہم ابھی آج ہم کہتے ہیں خوشی چاہیے, خوشی چاہیے, خوشی چاہیے, کہاں ملے گی؟ مالز میں چلے جاؤ, لندن گھوما, کہیں بھی چلے جاؤ, اسپیس میں چلے جاؤ, اوشن میں چلے جاؤ, نہیں ملنے والی. اٹس سم تھنگ ان سائڈ می, اٹس آلریڈی دیر. ایکچولی راج یوگا میڈیٹیشن جب ہم نے پریکٹس کرنا شروع کیا, جو سب سے پروفاؤنڈ ریئلائزیشن تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو چیزیں ہم ڈھونڈ رہے ہیں, چاہے وہ خوشی ہے چاہے شانتی ہے, یہ ایکچولی چاہیے نہیں, یہ ایکچولی آلریڈی ہے. اب کیا کرنا, صرف اس کو مینٹین کرنا, اس کو پہلے ریکگنائز کرنا, اس کو اپنی اویئرنیس میں لانا ہے اور اس کو مینٹین کرنا ہے. یہ دھیان رکھنا ہے کہ وہ گم نہ ہو, لیکیج نہ ہو کسی بھی طرح.
0: کیسے جانے؟ یہ آپ نے بہت سندر بات یہ کہی کہ کستوری گندھ اپنی ہی تھی, لائک سم ویئر, لیکن وہ کہاں ہے؟
1: پہلی بات تو ہمیں اپنی انڈرسٹینڈنگ کو چینج کرنا پڑتا ہے. ابھی ہم کہتے رہیں گے میرے پاس ہے ہی نہیں, میرے پاس ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں, ڈھونڈتے رہیں گے تو اسی استھتی میں رہیں گے. اب سمجھ میں آ گیا کہ خوشی تو ہے ہی نا, واٹ ایم آئی رائٹ ناؤ, کیا ہے؟ خوش تو ہو, کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن اب دھیان کیا رکھنا ہے, صرف کہ اگر کنوپریا نے کوئی ایسا شبد کہہ دیا جو مجھے ٹھیک نہیں لگا, میں اپسٹ نہ ہو جاؤں, کیونکہ پھر وہ جو خوشی میرے پاس ہے وہ شاید تھوڑی سی لیکیج ہو جائے گی. ایک گلاس ہے, ہم کہتے رہتے ہیں جی میں خالی ہوں اندر, مجھے بھرنا ہے, خوشی سے بھرنا ہے. بٹ وی ہیو ریئلائز ناؤ کہ وہ گلاس ایکچولی آلریڈی بھرا ہوا ہے, وہ فل ہے. وی آر فل آف لو, وی آر فل آف ہیپینس, لیکن ہم بہت چھوٹی چھوٹی باتوں سے اس کو لیک ہونے دیتے ہیں,
0: اس کی چھیپ کرتے جا رہے ہیں.
1: بالکل, یہ پرستھتی ایسی ہوئی میں اشانت ہو گیا, یہ ایسا ہوا میرا من پریشان ہو گیا, ہم اس کو لیکیج بہت جلدی ہونے دیتے.
0: اتنے سالوں میں کہیں ہم, کیونکہ ہم نے اویئر ہی نہیں ہوئے. آج اگر میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں, یا بہت سارے ہمارے درشک ہیں, کہ اتنے سالوں میں ہم نے اتنی لیکیج تو نہیں کر لی کہ کہیں وہ سب نکل گئی ہے؟
1: ایسا نہیں ہے. اٹس اگین جسٹ گوئنگ بیک ٹو دی اویئرنیس, بیکاز وہ آلریڈی ہے, وی آر فل ان سائڈ. آپ دیکھو خوشی چاہیے بھی کیوں, پہلی بات, شانتی چاہیے بھی کیوں, کیونکہ ایکچولی شانتی ہماری اپنی اوریجنل نیچر ہے. We like peace. ہم کتنا بھی غصہ کر دیں سارا دن میں, ہمیں پھر بھی غصہ پسند نہیں آتا, ہمیں شانتی پسند آتی ہے. جیسے یہ شریر پانچ تتوں کا بنا ہے, पानी एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है इसका. हम भाग कर आएंगे, हम कहेंगे पानी पिला दो, पानी चाहिए. उस समय चार लिक्विड्स और कोई पड़े हो, नहीं, पानी, एनीथिंग टू डू विद वाटर, क्योंकि वाटर का लेवल कम हुआ ना, तो वाटर ही तो चाहिए फिर उसके लिए. तो अब शांति का लेवल कहीं कम लग रहा है, तो सारा दिन कह रहे हैं शांति चाहिए, शांति चाहिए. क्यों? क्योंकि हम शांति के बने हुए हैं. आई एम पीसफुल, तभी आज फील हो रहा है कि शांति चाहिए. अगर इफ आई हैड नेवर एक्सपीरियंस्ड दैट पीस, आई वुडंट इवन नो व्हाट पीस इज.
0: तो मेरा मूल में जो है वो खुशी,
1: दैट्स माय ओरिजिनल नेचर, दैट्स माय ओरिजिनल संस्कार. अगर आप अभी एक मिनट भी सिर्फ बैठो और अपने आप से कहो कि मैं हूं ही शांत स्वरूप, क्या है, आई एम पीसफुल, दैट इट सेल्फ, जस्ट दैट थॉट दैट आई एम अ पीसफुल बींग, इट मेक्स ऑल द डिफरेंस. एंड अभी तक हम बोलते थे मैं गुस्से वाली हूँ, मैं गुस्से वाली हूँ, मैं गुस्से वाली हूँ. तो जो चीज की अवेयरनेस में हम रहेंगे और उसको बार बार रिपीट करेंगे, वो री इन्फोर्स हो जाएगा. हम बार बार कहें मैं हूं ही गुस्से वाली, मैं हूं ही गुस्से वाली, तो वो गुस्से का संस्कार और पक्का हो जाएगा. मेडिटेशन मीन्स रोज अपने आप से बात करके अपने आप को याद दिलाना कि मैं हूं ही शांत स्वरूप, That is my nature.
0: मैं हूँ ही happiness.
1: Absolutely. आनंद का स्वरूप हूँ मैं. Happiness is my nature. I don't want happiness. I am made out of it. It's my original quality.
0: Wonderful. सिस्टर शिवानी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें खुशी का सही स्वरूप दिखाने के लिए. आपको बता दें कि अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इस पूरी श्रृंखला में हम खुद को तलाशेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ हमारे अपने ही अंदर है. आज हमने जाना कि खुशी हमारे अपने पास है. अगली कड़ी में हम ये जानेंगे कि कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे कारण हैं जो खुशी को हमसे दूर ले जा सकती है और कैसे हम उसे अपने अंदर कायम रख सकते हैं. आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, श्रृंखला का एक हिस्सा बन सकते हैं. आप हमें फोन कर सकते हैं, हमारा फोन नंबर है 9873666655. अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. तो फिर इसी के साथ अब दीजिए इजाजत, अगली कड़ी में खुशी को फिर तलाशेंगे साथ मिलकर. नमस्कार.

0: جب پاکستان سے بھاگنا پڑا اس پارٹیشن میں, اپنی پراپرٹی, اپنا گھر, اپنا جویلری, اپنے سامان, اپنے رشتہ سب, مطلب اٹیچمنٹ چھوڑ کے خالی ہاتھ بھاگو, تو سارا ٹائم ان کے برین میں وہاں سے نکلے. تو ہم تو راج کرتے تھے, وی ویئر سو ریچ, گاڑی فورڈ تھی, امپورٹڈ یہ تھا یہ تھا. بعد میں لوگوں سے شکر مانگ کے روٹی پہ کھائی. اتر میں ہمارا تو پورا دن یہی بولتی رہی, کیا کروں, میری تھاٹس چلتے رہتے. رشتے دار انڈیا میں, رشتے دار آئے تو انہوں نے ہم کو وہاں سرونٹ کوارٹر میں سلا دیا, جگہ نہیں ہے بولا, مطلب آن اینڈ آن اینڈ آن. فائنلی دا موسٹ ہیلدیسٹ پرسن آن ارتھ, جو کہ 70s 80s میں جا کے جو نہیں ہونے والی چیز, بلڈ کینسر ہو گیا. تھنکنگ تھنکنگ تھنکنگ تھنکنگ, پین لے لے کے
1: کتنا امپیکٹ کر سکتے.
0: ڈاکٹر نے سوچا یہ باڈی اتنی اسٹرانگ, اتنی ہیلدی, اور وہ بلڈ کینسر.
1: کیونکہ اتنا سوچنے سے امیونٹی سسٹم ڈاؤن ہو جائے گا نا, اتنا کانسٹنٹلی اگر یو نو, یہ ایک اوبسیسو تھاٹ بن جاتی ہے.
0: یہ دیکھ کے بھی مجھے تو سیکھ لینا چاہیے.
1: ایکچولی ہم کیا سوچتے ہیں, سمے کے ساتھ وہ بات اپنے آپ بھول جائے گی. دنیا میں بھی کہتے ہیں ٹائم از دا بیسٹ ہیلر, مطلب سمے بیتنے دو, وہ بھول جائیں گے.
0: ہوتا تو ہے سسٹر, یہ
1: درد اگر رہا, درد اگر رہا نہیں بھولتے ہیں. پھر سمے کے ساتھ بات, اگر وہ درد نہیں ہیل ہوا, تو جیسے آپ نے کہا نا کہ اتنے سال تک بھی وہ وہی چیز کہتے گئے, تو سمے تو بیت گیا ہوگا نا اس کے بعد کتنے سال.
0: اور پھر کچھ ایسی چیز ٹی وی پہ دیکھ لی, پھر کسی اور سے سن لی, تو پھر واپس وہ,
1: کیونکہ بہت ڈومیننٹ تھاٹ ہے نا. وہ ایسے ایکسپیرینسز کو کسی کے لیے وہ اتنا بڑا ایکسپیرینس ہو سکتا ہے, یو نو, جیسے پارٹیشن, یا آج کے سمے میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کوئی نیچرل کلامٹی,
0: چائلڈ ابیوز کی بھی تو آپ نے,
1: چائلڈ ابیوز, مین میڈ ڈیزاسٹر, جیسے کوئی ٹیررسٹ اٹیک ہے, ایسی چیزیں بھی آج ہو رہی ہیں. ایسی چیز کو بھی جو وٹنس کر لیتا ہے, اس کے اوپر بہت ڈیپ ٹراما ہے وہ. اب کسی کے لیے وہ چاہے اتنی بڑی چیز ہو, کسی کے لیے چھوٹی سی بات پہ ٹراما ہوتی ہے, کہ ایک سپوز کسی کے لیے رشتے میں ریجیکشن, کسی کے لیے ایک بروکن میرج, کسی کے لیے میرج میں ابیوز, کسی کے لیے ان لاز سے انسلٹ, الگ الگ, ابھی ڈفرنٹ فار ڈفرنٹ پیپل.
0: آئی مین لو کر کے شادی کرنے کے بعد آدمی بولتا تو آئی ڈونٹ لو یو, لو دی ادر پرسن,
1: ریجیکشن,
0: کتنا بیٹھ جاتے ہیں اندر لے کے ڈیپ.
1: اب سمے بیت جائے گا, 10 سال آگے بڑھ گئے ہم, 20 سال آگے بڑھ گئے, لیکن اس بات کو اگر لیٹ گو نہیں کیا ہے, کانشیسلی اس کو اپنے چت سے, اپنی انرجی فیلڈ سے نہیں نکالا, تب وہ ہماری مینٹل ہیلتھ, ہماری فزیکل ہیلتھ پر اثر کرے گی. اس لیے میڈیٹیشن میں یہ بہت پاورفل ٹیکنیک ہے کہ ہم کانشیسلی بیٹھ کر اس چیز کو نکالیں. یو نو, ایک تو ہم میڈیٹیٹ کر رہے ہیں کہ آتما, آتما کے گن, آتما کی شکتی, پرماتما سے پاور, پر کانشیسلی اس پرٹیکولر انسیڈنٹ کو نکالنا ہے مجھے, اس پہ ورک کرنا ہے, اینڈ وہ اٹ ول گو. اٹ ول, کوئی بھی چیز کو ہم جانے کے لیے کہیں گے, فائنلی اٹ ول گو, اینڈ وہ کرتے کرتے وی ول فائنڈ کہ تھوڑے دن میں.
0: اس میں ایک بات پوچھتی تھی, جانے کے لیے کہیں گے اور نہیں جانتا ہے, کیونکہ ہم لوگ ولنگلی اس کو نہیں جانا چاہتے ہیں. وی اسٹارٹ انجوائنگ دیٹ پین.
1: اٹس ناٹ دیٹ وی انجوائنگ دیٹ پین, وی فیل دیٹ بینگ ان پین بیکاز آف دیٹ از نیچرل.
0: کبھی کبھی سیلف پٹی اچھی بھی لگنے لگتی ہے, عادت پڑ جاتی ہے.
1: سیلف,
0: میرے ساتھ جی وہ ہوا تھا, جی میرے ساتھ جی ایسے ہوا تھا,
1: وکٹم فیلنگ.
0: ہاں,
1: وکٹم فیلنگ, بےچارا میں. آئی گیو مائی سیلف دا رائٹ ٹو بی ان پین.
0: جو ملا بولے, جو ملا بولے.
1: جتنی بار بولیں گے, اگر اس انسیڈنٹ کو بار بار ریپیٹ کریں گے, تو جتنی بار ریپیٹ کریں گے تو گروو اور بھی پکا ہوتا جائے گا. جو چیز سوچنے سے اتنی پکی ہو جاتی ہے, وہ بار بار ورنن کرنے سے کتنی پکی ہو جائے گی. پھر
0: یہ جو لیٹنگ گو والی, اس کے لیے بھی ول چاہیے نا, کہ آئی وانٹ ٹو لیٹ گو.
1: اگر نالج مل گئی کہ اس سے میرا کتنا نقصان ہو رہا ہے, اگر نالج مل گئی کہ آئی ہیو دا پاور ٹو لیٹ گو.
0: نہیں, بٹ کیا ہوتا ہے نا, مائنڈ ایسا ہے, سمجھو میں بولوں آئی وانٹ ٹو لیٹ گو آف دس دس تھاٹ, پھر نہیں, لیکن وہ آدمی اس سے بات تو نہیں کروں گا, لیکن نہیں, اس نے میرے ساتھ ایسا کیا, میں اس کو معاف تو نہیں کروں گا, چلو میں لیٹ گو کر دوں, لیکن
1: آئی ایم گوئنگ ٹو لیٹ مائی پاسٹ میک می ا بیٹر

0: جتنے لوگ وہاں مارے گئے اس سے دگنی سے کہیں زیادہ خون سے لت پت وہی پڑے رہے۔ رات بھر انگریزی حکومت نے تڑپتا چھوڑ دیا انہیں، اور بوند بوند پانی تک کو ترستے رہے بیچارے۔
1: انہیں پانی تک نہیں دیا کسی نے؟
0: کون دیتا بیٹا، ظالموں نے ان کے اپنوں کو ملنے تک نہیں دیا ان سے۔
2: دیا تک نہیں آئی ظالموں کو۔
0: تم دیا کی بات کر رہے ہو بیٹا؟ ارے انگریز حکومت جشن منا رہی تھی، جشن جشن ہزاروں گھروں کے چراغ بجھانے کا، کسی بوڑھی ماں سے اس کا بیٹا چھیننے کا، کسی بہن سے بھائی تو کسی کا سندور اجاڑنے کا۔ انگریزوں کو لگا کہ ان کی اس وحشیت کے بعد ہندوستانیوں کے دلوں میں اب آزادی کا خیال تک نہیں آئے گا، لیکن صرف 12 سال کے ادھم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ خوفناک منظر، ہندوستانیوں کی پیٹھ پہ لگا وہ خنجر جس نے اسے مجبور کیا۔

0: باغی بننے کو.
1: لیکن کاکا 12 سال کا لڑکا تو کچھ نہ کر سکا ہوگا.
0: بیٹا عمر ضرور کم تھی اس کی، لیکن حوصلہ بہت بڑا تھا. یہ سچ ہے کہ اس وقت تو کچھ نہ کر سکا، لیکن دل ہی دل میں جلتی رہی بدلے کی چنگاری. بلکہ وقت بے وقت انگریزی حکومت کی کرورتا نے اس کے زخموں پر نمک ہی چھلکا، اور وقت کے ساتھ ساتھ دل میں دبی بدلے کی وہ چنگاری شعلہ بن گئی. وہ شعلہ جس کی تپش اب جوان ادھم سنگھ کو خود جلانے لگی تھی.
2: لیکن کاکا ادھم سنگھ کے بڑے ہوتے ہوتے تو دونوں آفیسر دیش دنیا سے جا چکے ہوں گے.
0: یہ سچ ہے کہ مائیکل اوڈائر واپس انگلینڈ جا چکا تھا، اور جلیاں والا باغ کانڈ کروانے کے لیے اسے انگریزوں نے انعاموں سے نوازا اور 20,000 پاؤنڈ بھی دیے. ان ساری باتوں کی خبر تھی ادھم سنگھ کو، وہ تو بیتاب تھا اس سے بدلہ لینے کو، اور اب تو وہ وقت بھی آ گیا تھا جس کا اسے انتظار تھا. جوان ادھم سنگھ کی کد کاٹھی تھی بھی ایسی کہ لوگ اسے دیکھے بنا نہ رہتے. بھرا پورا شریر، اچھا قد.
1: وہ سب تو ٹھیک ہے کاکا، پر ادھم سنگھ نے بدلہ لیا تو کیسے؟ اب وہ تو تھے ہندوستان میں، اور مائیکل اوڈائر بیٹھا تھا 7 سمندر پار انگلینڈ میں.
0: ارے بیٹا، جب آج انسان چاند تک پہنچ گیا ہے تو انگلینڈ کہاں دور تھا، وہ بھی ادھم سنگھ کے لیے. انجینئرنگ کرنے کے بہانے جا پہنچا وہ انگلینڈ، اور وہاں جا کر پل پل کی خبر رکھتا تھا وہ مائیکل اوڈائر کی.
1: پھر کیا ہوا کاکا؟
0: پھر کیا، ایک دن وہ وقت آ ہی گیا جب ادھم سنگھ کی آنکھوں میں بچپن سے دیکھا سپنا سچ ہونے کی کگار پر تھا. 13 مارچ 1940 کو انگریز افسر ایسٹ انڈیا ایسوسی ایشن اور رائل سینٹرل ایشین سوسائٹی کے ایک کارکرم میں گھر سے یہ کہہ کر نکلا.
3: یا ہم گوئنگ فار این امپورٹنٹ میٹنگ دیئر، آر بی بیک ٹل ٹی ٹائم، رائٹ؟ اوکے، بائے.

0: اور جیسے ہی سبھا کے ختم ہونے کا سمے ہوا بھیڑ کو چیرتا ہوا ادھم سنگھ وہاں پہنچا. اور اس نے آگے آ کر ادھم سنگھ اس بھگدڑ میں بھاگ نہیں پایا اور وہ پکڑا گیا. لیکن وہ سپنا وہ خواب پورا ہو چکا تھا جو اس کی آنکھوں میں بچپن سے پل رہا تھا. پکڑے جانے کا بھی کوئی افسوس نہیں تھا اسے. ڈر کے اندھیرے سے نہیں جیت کے اجالے سے چمک رہی تھی اس کی آنکھیں.
1: پھر کیا ہوا کاکا؟
0: ہونا کیا تھا, پھر وہی نیائے کا ناٹک مقدمہ چلا ادھم کے خلاف لندن کی اولڈ ویلی کرمنل کورٹ میں.
2: مجھے یہی کہنا ہے کہ مائیکل او ڈائر کو میں نے مارا ہے.

0: فیلنگ کریٹ کرتے ہیں. تھوڑا سا بھی کسی نے کچھ کہا, نو بڑی ریسپیکٹس می. تھوڑا سا کسی نے کچھ لائن کہہ دی, نو بڑی لوز می. اسٹرانگ اسٹیٹمنٹس آتے ہیں ان کے من میں, کیونکہ وہ پن وہاں اٹکا ہوا ہے. تو کانشیسلی لیٹ گو, یہ کرنا ہی ہے.
1: چلیے پھر ایک میڈیٹیشن کرتے ہیں.
0: لیٹ سٹ بیک کمفرٹیبلی. آئی دا بینگ, پاورفل شکتیشالی آتما, میری ہر تھوٹ میری چوائس ہے. چاہے پاسٹ میں کچھ بھی ہوا تھا, بات چاہے کتنی بھی بڑی تھی, درد اس سمے جتنا بھی گہرا تھا, آئی دا سول ہیو دا پاور ٹو ڈیلیٹ, ریلیز دا پین, لیٹ گو آف دی ایکسپیرئنس. ٹوڈے اسی شرم

0: Ahoj, aj kletka. Ho am chariyo puneri, ho am chariyo puneri.
1: Gunjte hain tere nagmon se ameeron ke mahal, jhonpdon mein bhi gareebon ke teri aawaz hai. اپنی موسیقی پہ سب کو فخر ہوتا ہے مگر میرے ساتھی آج موسیقی کو تجھ پر ناز ہے. یہ کرشن بھجن جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس کو محمد رفیع نے گایا, محمد شکیل نے لکھا اور نوشاد علی نے بنایا, یہ کرشن بھجن آج بھی ہر پوتر جگہ پر ہر گھروں میں یہ دہرایا جاتا ہے, اس لیے کہ اس میں وہ جذبات, وہ کرشن بھکتی موجود ہے اور یہ راگ مالکوس پر آدھارت ہے. جب میں اس کی ریکارڈنگ کر رہا تھا میں نے تمام سازندوں سے یہ کہا کہ کل یہ گانا ریکارڈ ہو رہا ہے اور کرشن بھجن ہے, سب لوگ پاک صاف اور پوتر ہو کے آنا. اسی طرح سب لوگ حاضر ہوئے اور گانا صاحب اسی پاکیزگی سے, اسی پوترتا سے یہ گانا ریکارڈ ہوا ہے. اور ایک صاحب تھے للو بھائی جو آتے تھے لوگوں کو پیمنٹ کرنے کے لیے, ان کے اوپر کیفیت طاری ہو گئی. آخر میں وہ رقص کر رہے ہیں, یہ کرشنا کرشنا یہ کہتے جا رہے ہیں اور صاحب گانا ختم ہو گیا, ریکارڈ ہو چکا ہے, لیکن وہ اسی کیفیت میں تھے, بے خود ہو گئے تھے, ان کو تھامنا ان کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ راگ مالکوس کی خوبی تھی, اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا. محمد رفیع صاحب نے بھی کہا کہ نوشاد صاحب یہ راگ مالکوس کی خوبی ہے, دیکھیے اس میں للو بھائی کے اوپر جو کیفیت طاری ہوئی, تو یہ اس میں نہ میرا کمال ہے. میں نے کہا اور میرا بھی کمال نہیں, یہ راگ مالکوس کا کمال ہے. یہ وہ بنیادی راگ ہے جو ہمارے گرنتھوں میں ہمارے بھگوان شیو کی رچنا ہے.

میں ہوں عشق میں ایم اے پاس، بی اے نہیں ہوں لیکن میں ہوں عشق میں ایم اے پاس۔ اے جی تم کیا جانو مسٹر مجنو، دوست تھے میرے خاص، عجیب استاد تھے میرے خاص۔

0: اب میں لتا کی تعریف کروں؟ یہ تو سورج کو دیا دکھانے والی بات ہے.
1: ہمیں وہ پورا دن جیسے لتا نے کہا کہ پرانے دن یاد آتے ہیں کہ ہم جب ٹرین میں سفر کرتے تھے تو یہ بھی چلی جا رہی تھی اور میں بھی چلا جا رہا تھا. نہ یہ ہمیں پہچانے نہ ہم انہیں پہچانے. یہ ہمیں دیکھ رہی تھی, میں بھی ان کو دیکھ رہا تھا. اور پھر وہ اتری ایک جگہ بامبے ٹاکیز جانا تھا تو ٹرین سے اتری تو میں بھی وہیں اترا کیونکہ ہمارے بھائی کی کمپنی تھی بھائی, اور وہاں پہلی مرتبہ لتا جی گئی. تو وہ مجھے دیکھ رہے, میں ان کو دیکھ رہا ہوں. وہ تانگے میں بیٹھی, میں بھی تانگے میں بیٹھا تو میرے کو دیکھتی ہیں. اب وہ تانگا چلا تو میں بھی چلا ساتھ میں. دونوں تانگے ایک جگہ پہنچے بامبے ٹاکیز, پھر وہ اتری تو پھر مجھے ہی دیکھ رہی ہیں. مجھے کون آدمی ہے وہ سمجھ میں فالو کر رہا ہوں. میں ڈر گیا. میں نے کہا میں بھائی سیدھا ابھی سیدھے جا کے وہاں کھیم چند پرکاش جی جو ہمارے گرو جی تھے وہاں جا کے بیٹھ گئے تو کچھ بولا ہوگا کہ دیکھیے یہ تب سے چلے آ رہا پیچھے کون ہے. تو کھیم راج جی نے بولا کرے بیٹی یہ کشور ہے اشوک کا چھوٹا بھائی. تو وہاں ہم لوگوں کی ملاقات ہوئی.